lo hayona sage ona hode tawe kade ye we no saya le ye he la ya ya ya ya